Så var det Christina Lindberg, Fiskarflickans sång, och så var det Kiki Danielsson med Ring mig i morgon. Så är det tid till instrumentalmusik.

så var det Donets med Rus och Röte Rosa. Och så var det Driftas Hoppas på det bästa. Så började vi se slagarna.

0: rida, rida, ranka. Hästen heter Blanka. Sjöng min mamma för mig och din sjöng för dig när vi var små.
1: Rida, rida, ranka.
0: Jag ska rida och vid min sida så galopperar du.
1: Ja, ut i världen, vi startar färden just nu. Så ropar vi hoppla och sätter av i vild galopp. Vi är hoppla, finns både kärlek, tro och hopp. Och alla hinder tar vi lekande och lätt. Vi är båda käcka ryttare i livets operett.
0: Men börja med hoppla när du går tidigt upp ur säng. Och låt hoppla bli dagens lilla slutrefräng.

0: jag menar att känslan skenar iväg med vårt förstånd.
1: Tro min herre, nu har vi nästa rom.
2: Så ropar vi hoppla och sätter av i vild galopp. Ty hopp